0: Your Bobby man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino gang. La la la.
1: Bikinis, sunglasses, ice cold drinks.
2: We got dance, summertime vibes.
1: And nothing but good vibes on Galaxy Radio.